0: مين سيهلو؟
1: ريت الوليلك كل مين سيهلو؟
0: كل يوم الريت مبركك ومفهر اسمك الديم تديم كبير الملي تمن فهرو بالبسطة بلا تعرف الكبر تيو
1: ريت الوليلك كل مين سيهلو؟
0: تويب وهنين الملي ادوم بشيادب وكلو تيبا تويب ما كل هات الملي تيوبيتو فوق كل ما عمل
1: ريت الملي لكل مين سيحلو
0: جوست الملي في المجيبة تيو كلا تويب فتا كلو لي عمل ريب الملي لن كل من سيحلو لن كل من سيحلو في السوا
1: ريب الملي لكل مين سيحلو
2: Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Ħuti, Kristu ikun imsebbaħ bil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax għalija il-ħajja hi Kristu u l-mewt hi rebħ. Jekk għandi nibqa' ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx. Ninsab bejn ħaltejn, minn ħal-waħda nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu li jkun ħafna aħjar għalija. Minn ħal-oħra jekk nibqa' ngħix fil-ġisem ikun ħafna aħjar għalikom. Ħaġa waħda ngħidilkom, ġibu ruhkom kif jixraq lill-Evanġelju ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej.
1: Ir-roddu ħaj lill-Alla.
3: Huma bli wieħed.